0: Paritere milio. Paritere milio.
1: Abus proquitilio.
0: Fit ludus ineffabilis, membris lacertis labis.